Bi mesajû gotinên we yên pêşî îjam dest bi roja xwe bikin lê belê îro dîsa bi sohbet û mihebetên xwe şevit kin ku em ê bi hev re bin guhdarên Ejawdelal kesê ku nû nû hatiye û wekî din jî em jî nû ne ji bo vê heyatê ji bo vê jiyanê em nekevin ewqa sikûr lê belê ka binêrin vê sibehê kî hatiye sersera serçawara hatiye em bibêjin û dibêje ku siba we bi xêr be wey sersera serçawara û dibêjin ha Em li malê we guhdar dikin dibêje ku jinha de me dengê erebê vekiriye û em li ber dengê we ne li hewşê wey sersera serçavara ji bajarê Diyarbekirê silavê xweşmera şan ne her bijî maliya ve destsax ez bibêjim û berdewam bikin lewra mesajên we yên ku pêşî hatine him Instagram û him jî Facebooka me hazir û amade lewra îja di nava vir de ji bo Instagramê wûnê çi bikin TRT Kurdî Radyo binivsînin û li wê derê hesabê me heye bişopînin taqî bikin bala xwe bidine lê binêrin û wekî din jî mesajê xwe peyamên xwe û tiştê ku hûn dixwazin ji me re bibêjin wana ji me re birekin kayê ji em jî li hal û wext û dema hev binêrin em hal û pirsa hev bikin gelo 20 saniye dengê xwe ji me re qeyd bikin bişînin lewra em bêjin kin ya jî dirêj bêjin canê wesax be lê belê birewha li derdora bîstî be 15-20 em bêjin 20-25 ew jî dibe îja we çawa kir li gora dilê we çawa hat em bêjin canê wesax be saeta we xweş و هنکی مساج دن جیم دست بروجه بکن هنگ دام تام جیه شیار ببن و ببیا وایم بیشن گوتیه سلام علیکم صبح بخیر به جی باجار وانه سلام خوشاندیه سرچه واره گوتیه جی ازال پی جی گنده هزاری اکرم گنتور کد بیشه که جی مالباتا ترته کردیه را سلام خودشینم که حسن وی سر سرا سرچه واره ام جی بمالباتی دی بیشن علیکم السلام سر سرا سرچه واره بنیره نها دنگنه دنگان جی قاسقی دن هیدی ایدی جمع بالا خوب نمیلی بنیرن پیشی ام موها به مساجن خواه دست به بکن نوسا گوتیه که که اصلا روش ها تا بخیر روش باش گوتیه ام پروگرام تا گله که هست کن ساعت بیه هشت او ایدی ام لبنده نکو ایدی دنگه تا پیکوه دنگه تا وره وی سر سرا سر چوارا دبیجه که من رادیو خواه وکریه او خوده علی کاریه بده همو کسان دبیجه که جه شاهین او وکی دنجی دبیجه که خاینه تویستران کاریش مرا لخی نیزامتین سر سرا سر چهوارا بیا وای سلاف خوشمارا شاندیه تهر بشی که گه نیزام دین او امه ایدی کی جان سران هبه مشتره تیخن رزه هفید کم کوج تام لبر دسته مبه حاضر و آماده به امه وانا ایش تیخن رزه تیخن داره بیست اکنه ازیل اینستاگرام ام دارم گه دارن دلال و بی اینستاگرام ایشی می بردوام بکن وکی دن دوا ساپه ده جگلک مساج پیامین وهنه ام بیشن ساعتا و خوش دسته و صحبه نها او ام چپکن ایجا بری خوب دن سترانه که دیسا خوش سوسم به جارت بیجه

0: Inşa bi vî awayî kahinekî din jî em li welatê xwe digerin. Maşallah, çi tiştê xweş dibînin? Wallahî tiştên gelekî xweş û delal em dibînin saeta xweş. Lewra li her qunçikekî welatê me, li her koşeyekî, li her ciyekî, li her em bêjin gundekî ya jî li ser rêyekî em çi dibînin? Em xweşiya dibînin saeta xweş. Destê ve sax ve av vî awayî em diber hev re diçin û silaveke xweş li hev dikin. Îslav silava Xwedê ye, ser seraye, ser çavaye. Heyra, ew slava tel, sersera, serçava, eme ve slava tam jibi gijine ciyevi tehejayi, o gratis ya kherebe u ew stranji neha dure zideye, de dure de, deset de sağ, saata ta khoş ama ون لریا خو بنرن هایدار بن بالدار بن ایدی شپه بن نحو جایرا
1: هر تا کدی اویلسی سو و خیر امرا دو بست چنا اغریم دت تو کاری سن نو و ورال قجا قاپلان کلا مگارمان جمال جنگیز کی
0: جبو ورال و جمال ام جی اسلام خود شین و کیدن سر سر سر چاوارا که کما اخرا وش اخر به ریا و خوش به نفسا او رین خوش ین کو هنه بلا و نخدن لبلوان رین دنج شو فهمک بله یعنی گوتنه که او ساید بشین که جارنا منزیلا که ام دیچین جیه که ام دیچین نه مهمه گاوا که ام دکوین ره و تعم و لذتا که ام جره دستینن او مهمتره ایجا گوهدار نزیز و دلال ام چه تشتکی خوشی جهورت بشین بله او خوشی ها جانه مبه

0: Evet, hun ev pskirkeki mezine.
1: Mamoste, vero ji serê min deşi ya
0: Bele.
1: hevalek me peşniyaz kir ji ver ku ez ilaca
0: Bele.
1: nakim go kahve ve ku her rastî ji min
0: Bele.
1: ceriband gelo ez bêjim yani
0: Bele.
1: ew mi bawariya xo pe anî an rastî ji
0: Rast
1: tesire ku
0: rast
1: bandora ku heye.
0: tesireki ser jiber çime gu kafein te de ya u kafein çitke metabolizma met şoğuluna. Yani ser metabolizmay etkiye ve zedeye metabolizma ve vakti şuna ev heş amerev ciddi gire metabolizma amerev vakti bir şuğulen en bizim fena ki organi metav di şuğulen ev vi psikereke ji ortaya rahatken.
1: Wekî din mamoste gelek kes ji bo zayıfkirin ji qehwe ve
0: Bele.
1: dixwin. Dibêjin madê me li ber xwarinê digire û ji bo wê ji gelekî ve dixwin.
0: Bele. Em viya peşniyar nakin rastî zeybunî bi kahve na yani ji bi tiştek denen na zeybunî bi xwarina em zevk ببن yani خوارنه تندرستی ام زیب ببن ام پیوای کم بکن قهوه وقتا زیاده تر ام بخن چید به مگو چه میده اسیدا وی زیاده به اول سر درد که به هوله و رفلو درد که به هوله مثلا مگو چه قهوه پیش کیش بر که کافئین تدا زیاده یا پیش کی متابولیسم ما زیاده ده شغلانه جی آلی زیبونی ده تک فایده وی ویایه جی بر ویاجی امرانه به روی دی فنجان قهوه و نخون هم بخوار نخو زیر بکن خوار نخو بخون فقط پیوا وی کم بکن بی شکل هم زیر ببن به قهوه یانجی بتشته دنیا هم زیر بونی لی نگرن
1: Mamuste saatte te hoş disan beri xo bidin strane ki. Strane
0: Bele
1: gele ki hoşi strana Seyitxan Sevinç Bojmer beji Dilber ji
0: Bele
1: helbesta baba Tahir Uryan hatiye çekirin. Kerem ikin guhdarin aziz em bi hevre guhdar bikin.
0: Bele

0: Evara obxir, îro donsê cotmehê roja düşemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin, hemêli rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên çawa pêk hatin, gêşedan û rûdanên davîçin em êbînin ser ekranê. Li ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş bi hevra em lê binêrin. Kabîne hebû li paytext Enqereyê bidawî bû, Erdoğan xeber da axivî çi got, mesajên wî çi bû, di rojava kabîneyê de çi hebûn em ê lê binêrin. Ji bo hedefa Tirkiya bê terör, gaveke din a mezin jî hate avêtin temaşvan nêja, çar kampên xwe terikandin rexsina terörü PKK, hadiseyeke nûke û gerek mükimet pê çi maneyê em ê li ser vê meseleyê jî mijarê jî bisekirin. Ji bo burs û krediyên xwendekaran müracaat dest pê kirin, Wezîrê Ciwanî û Sporê Osman Aşkınbak eşkere kir ku heya 16 cotmehê jî wê müracaat devam bikin, li ser e-dewletê û hundkarin müracaatên xwe jî bikin, me li Hurguliyan dîsa binêrim. Baş em ê berê xwe bidin, Kevcûsa Batmanî mihrîcaneke bû, mihrîcana çinîna tirî û gastronomikî hat lidarxistin, alîkarê Wezîrê Xazîne û Derayê Zekeriya Kaya jî beşdarî mihrîcanê bû, ji wê mihrîcanê dîmenên xwe ji em ê dîsa bînin ser ekranê. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne, Ulber Radyo'yu goyun valmene. Kerem ki nüçe nevare despedik. İrol paytaxt Ankara civina kabineyi hebu beguman gelek mesele o müşarin mühim jatın haberdan kadiya civin o pişti kadan dinleyici reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan derketen beri kameriyan peki mesajen vi çubun emine beri xobidin. Ve deri o nüçe gana terete kurdi emine kaplan hazire liküle bidavi bu emine o pişti bidavi bu neji civin reisi Cumhur Erdoğan derketen beri kameriyan mesajen vi çubun.
1: Bele Mehmet Baki Evar Baş Civina Kabine Bin Serokati Serokomar Recep Tayyip Erdoğan da Likülye Serokomari Hatta Kırın Jise Saat'a Zedetir Devam Kır Rojava Kabine Eji Terut Ji Bu Di Kabine Eda Lisar Lepersina Fone Pevajoya Türkiye'ye Be Terör U Erişe Lisar Suudi Arabistan'a Suudi U Erdheja Stambol Sakini Kabine Emkarın Bejin Rojava Ve Terut Ji Bu Dişti Bu Kabine ne dawi ji bu waqt ji goti Serokomar Recep Tayyip Erdoğan der kete bar qamaren u medya derbare kabineye da agahdar kir u gelek mesajen gringdan Serok Erdoğan da hattına xoda got ku amister meseleyi na volet u derwayi volet xabardan da kabineye da mesele afoni ji mesele ya me sereke bu da kabineye da ji bu mesele afoni bilez u bezwari hal kirin am da xabitin li serve mesele tahqiqat ji dawam dikin li ser dsad و هشتی و دکسان کارو بارین حقوقی تینه کرن هشتی و چارکس حات نگرتن که حقوقی بین پی بکی و حضوری نبینه دولت اما دف جوان کسان برناده کود بیجن امیج عدالت بروون گود سروک رجب تایب اردوان لسر مسئله هم فونه هر و مسئله عردیج استنبولی جید رو جبا کبینه دبو سروک اردوان گود کو جبو استنبولی به گوهرین باجاری تشتکی حیاتیا استنبول امانت فاتحه افاتی هجمرا امی وی بلزو بز بکن مل استانبولی میلیون کو 7000 آواهی و گوهراندن ام دو مسئله با گوهرین باجیر دجی قراردارن گوت سروک رجب تایب اردوان هر وها ایریشن سر عربستان سعودی جی دروجه با کابینه ایده بود سروک اردوان لسر ویجی گوت کو لحرم اما قریز پرین لی ترکیه وکی گراوا استقرار ایم امیریشن حسیه این سر ریاده لعنت دکن ترکیه لجم عربستان سعودیه ام دخوازن لتمامه حرمه آشتی و استقرار هبه گوت سروک رجب تایب اردوان هر وا اتفاقا مکه جی دروژه با کابینه دو همکارم بیجن سروک اردوان گوت کن نوا چند دروژان دا اتفاقا مکه وره مجلس ویل بیدره وره قبول کرن گوت سروک اردوان بله وقت ما گوتی جوینه کابینه دبین سروکاتی سروکومار رجب تایب اردوان دا لکولیه سروکوماری هاته کرن روژه با کابینه تیرو تجی بوش سه ساعتا زیده تر دوام کن پیشتی که کابینه داوی جی بو سروک رجب تایب اردوان در که دبر قمران و میدیا درباره کابینه دا آگاهدار کردن مجی مساج سروک رجب تایب اردوان بوره پار بکرن.
0: Gerek spas, Semine Kaplan, Ragant, Jikuliye Temaşvan, Nevşam, devam ikin, haber 13'e in xoyindin. Ji bo hedefa Türkiye be terör, gaveke din amezin jî hatavetin. Çavkanike newlekiye diyar kirin ku rexsina terörü PKK jihrima metinayı çar kampen xwe terikandine. Yani jwe deri derketine çune. Cihin ku hatine xalikirin anji hatine terikandin, lihrima bazıya metinayine.
2: Pevajoya Türkiye be terör bir yardarı devam dike. Cibuku pevajo bir şeseri gavek edin amezin hatavetin. Çavkaniyen evlehiye diyar kirin kur rehisna terörü PKK li Bakuri Irak'ı çarkam khali kirine. Pevajoya khali kirine heşte cotmeyi despekiriye. O cihin hatin khali kirin li herim abazi ya metinayene. Çavkaniyen evlehiye dest nişan kirin ku evgav nişan dide ku pevajo bir yardari devam dike. Hat diyar kirin armanca davi eve ku rehisna terörü hemu şağın xove tesfiye bebe. Hat dest nişan kirin ku evgav hemu jubu aştiyeke mahinde tenavetin. Armanç eve ku pevajo bir gece seri operatif yekiti xort bebe. Hat diyar kirin hedefa seleke eve ku hemli navvelit mücil herimi aştiy aram.